0: den moderna dansmusiken från Vinterpalatset i Stockholm, spelad av Lulle Elbois orkester, fortsätter med Tea for Two.
1: Germany calling, Germany calling, Germany calling. Here are the Reichsender ambush, station Bremen and station DXB on the 31-meter band.

när violen klätt sig i blått, sjunger violen dansbanas hot. Kom kära vänner, sommaren är här för att ha premiär. Se upp på markens blommande flor, liksom på parkens biljettkontor. Där står ett stort plakat, klart till start. Alla på banan ute svingen går, flickan på fingret kanske ringen får. För i kö kring banan kavaljerer står. Johnny åt gammal valsen sagt farväl, flitigt har repeterat varje kväll. Därför har han traktens bästa svingkapell. Det blir lust, det blir fröjd i vart sinne, där som fel han bjuder på får string. Och när Jonne så lyfter sin pinne till sommarns första sving. Hej, knutte från